0: especial con mujeres lideresas, con mujeres que desde su entorno buscan ampliar más los pensamientos y los saberes ancestrales e intelectuales que debemos de percibir como mujeres. Muchas gracias.
1: Хүнэ телефон гонгуйна кандуме зумачитэнэ билсохошнагц билу хантуме илтих тунчих гон хотипумал телефон гохэхо амбил телефон гохэхо шнагц билэн чэтгүү.